0: capital de la Guardia Civil. Varios encuentros, conversaciones grabadas, muchas preguntas sin respuesta fiable. Pero más allá de la trama y por encima de todo están esos 80.000 guardias civiles que siguen defendiendo su trabajo y nada más y nada menos que su honor.
1: Escucha a Ángel Expósito.
2: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
3: Tinto de verano, Don Simón.
4: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
3: Y ahora, prueba el blanco de verano, Don Simón.
5: Llega ya la historia del día con María José Navarro.
6: Por delante se mueve Lautaro, le acompaña también Enzo. Llegará Facundo Medina para meter el centro. Otra vez Thiago, que la deja pasar. ¡Messi! ¡No!
7: Seguramente no fue su mejor partido. Seguramente le pudo la ansiedad en ese penalti que falló de manera incomprensible. Seguramente a su selección también le pasó factura las ganas incontrolables de que Messi se convirtiera en el máximo goleador de la historia de los mundiales. Y a lo mejor nos cuesta entender toda esa pasión, todo lo que mueve Messi desde ese cuerpo tan pequeño o desde esa personalidad tan para adentro, pero con tanta decisión.
8: La otra. Ustedes por ahí no se acuerdan, pero la AFA estuvo intervenida en un momento determinado. Y tuvieron sin cobrar los empleados 3 meses. El capataz fue a golpearle a Messi y le dice: Leo, hace 3 meses que no cobramos. ¿Cuánto es? Se pone 2 millones. Dejen que yo lo vea arreglar. Deme en una hora.
7: Y Messi ha atravesado a cada uno de los argentinos. No hay un crío que no tenga su camiseta, da igual que no sea la original, que sea la trucha, la que sea inventada, imaginaria. Ha marcado la vida de un país que de vez en cuando no tiene otra salida que agarrarse a la remera de sus ídolos para respirar, como le pasó a Maradona en una época oscura. Eso pesa mucho más que cualquier Copa del Mundo. Eso es conseguir, ni más ni menos, una felicidad conjunta.
9: Qué buena historia. Esta es la historia del día en el Mundial que nos trae Finca Rosalía, el mejor guayú del mundo y con sello español.
10: Reúne a los tuyos, enciende la parrilla y vive el Mundial como se merece. Con el guayú de Finca Santa Rosalía, cada celebración sabe mejor. Tierno, jugoso y con un sabor espectacular. Guayú de Finca Santa Rosalía, la mejor carne del mundo con sello español. Encuéntrala en grandes superficies y en fincasantarosalía.com.
11: Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
12: Herrera en COPE.
13: La mañana.
12: COPE Galicia.
13: Estar informado.
14: ¿Qué tal? Muy buen día. Da igual dende qué punto de Galicia nos escoites a estora, xa che digo que se vas a ir da casa non precisas chaqueta nin nada parecido. A temperatura máis baixa que recolle a web de Meteo Galicia do que levamos de xornada son os 16 graos que marcaba o termómetro na localidade ourensá de Calvos de Randín a 6 menos 10 desta mañá. 16 graus a mínima. A máis elevada, provincia de Lugo, 30 graus en Folgoso do Courel, case a esa mesma hora.
15: Pois beber moita auga, poñerse á sombra e pouco máis.
16: Como todo o mundo, supoño, intentando meterse na casa nas puntas de máis calor, e, bueno, como teño nenos pequenos, pois unha vez que pase a punta de calor grande, intentar ir a piscina, río ou algún sitio por aí.
14: Ollo, porque estamos no día máis complicado desta onda de calor que arrancaba na fin de semana. A Mariña de Lugo e a Faixa Atlántica dende Costa da Morte ata Baiona en Pontevedra, o resto do mapa de Meteo Galicia parece tinguido ou de amarelo ou de laranxa. A Meirande parte a primeira porque a partir das 3 da tarde agárdanse temperaturas por riba dos 34 graus. Pero, arredor dunha trintena de concellos na montaña lucense, norte da provincia de Ourense, Miño de Ourense e interior de Pontevedra aparecen coloreados de laranxa no mapa de Meteo Galicia porque a partir desa hora, 3 da tarde, as temperaturas subirán dos 36 graus. Para que te fagas unha idea, todas as grandes cidades terán hoxe máximas de 31 graus ou máis. Meteo Galicia prevé 31 en Vigo, 32 en Pontevedra, 35 na Coruña, 36 en Santiago, 37 en Ferrol, 38 en Lugo e 40 graus en Ourense. Ollado Brigada tamén á situación dos montes. Na actualización de medio rural de última hora da onte, dúas únicas referencias. Estabilizado a Capela, que se iniciaba o domingo ás 4 da madrugada e que, segundo as últimas estimacións provisionais, afecta a unha superficie dunhas 30 hectáreas. Na provincia de Ourense, controlado dende as 8 e 10 da tarde pasada, o lume do concello da Mezquita, parroquia de Manzalvos, que entraba dende Portugal, seguro que o lembras, ás 7 da mañá do domingo. Segundo as últimas estimacións provisionais de medio rural, a superficie afectada en Galicia é de arredor de 50 hectáreas. Collemos aire escoitando uns bons consellos e de seguido contoche como se acolleu en Galicia a nova política xudicial das últimas horas.
12: Barbanza Arousa convídate a viaxar a través da historia dos seus sabores, mar, gastronomía e patrimonio nun territorio único. Barbanza Arousa, ven, goza e saborea. Plan de sustentabilidade turística en destino, financiado pola Unión Europea Next Generation.
17: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
14: Tamén en Galicia, a sentenza do caso Máscaras contra o exministro Ábalos, de 24 anos de cadea, e os 19 contra o seu escudeiro Coldo, tivo xa as primeiras valoracións, claro que máis ou menos contundentes, dependendo de a que se lle preguntara. O delegado do goberno en Galicia, excompañeiro de Ábalos no PSOE, Pedro Blanco, prefería pasar polo tema con pés de lan.
18: Bueno, teño que reconocer que non conhece ainda a sentencia, dicir, acabo de velo aquí, por lo tanto, permitidme, hasta que lea a sentencia e sepa algo, facer calquer tipo de valoración.
14: Veremos ao longo destes días, segundo o delegado do goberno vaya sabendo máis desta sentenza, pois vai tamén valorando un pouco máis. Hai quen ten claro, en todo caso, que logo da sentencia do Supremo ten que haber responsabilidades políticas, reclamou no presidente galego, presidente tamén do Partido Popular, Alfonso Rueda.
19: Respetando a presunción de inocencia nas instruccións, que é o que hai que facer, pero xa nos vamos a sentencias nada menos que do Supremo tan contundentes, isto claro que ten que ter consecuencias políticas. E outra cousa é que o instinto de supervivencia e o interese persoal dunha sola persoa pense que non ten por que facer nada e que a xente non ten ninguna exigencia ao respecto. Eu creo que sí, creo que é de sentido común pensar que consecuencias políticas teria que ter, porque o que estamos coñecendo é gravísimo.
14: Declaracións do presidente da Xunta tras a reunión do seu goberno, na que anunciaba, ademais, que o Executivo galego vai convocar de forma inmediata as deputacións e concellos para coordinar os traballos que é preciso acometer nas zonas afectadas polas chuvias torrenciais de hai unha semana. Tirón de orellas de Rueda a Confederación Hidrográfica Miño-Sil por non ter cumprido, dixo a súa parte, na limpeza dos litros dos ríos. O presidente da Xunta di que a Administración Autonómica sí que fixo que lle tocaba tras a onda de incendios do verán pasado e discrepa cos que sinalaron a falta de recuperación das zonas queimadas como causa principal.
19: A Xunta de Galicia actuou nos montes da súa competencia para todas as técnicas, o munching e todo o que ten que ver para evitar este tipo de aluvios logo dos incendios do pasado brao. No caso das zonas afectadas nestas riadas, había dúas comunidades de montes, as dúas solicitaron e lle foron concedidas axudas da Xunta de Galicia para facelo. Por lo tanto, creo que isto ten que quedar claro tamén, insistindo que hai expertos tamén que din que, ni moito menos, esta é a causa principal ou polo menos...
14: Pasan 26 minutos das 7 da mañá, un bo consello.
20: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion, tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento, y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es, sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
21: COPE Galicia.
22: Estar informado.
14: Martes 23, tercera jornada de paro no sector do comercio de alimentación a provincia da Coruña. Os sindicatos convocantes, Comisión Obreiras, CIGA, UGT e USO, reclaman melloras no convenio provincial, acusan a patronal de ofrecer subas moi cativas que non permiten compensar, aseguran a diferencia que hai entre o que cobran os traballadores no sector na provincia coruñesa e no resto de Galicia. Lucía Freire, da CIGA.
0: Dunha traballadora, de, pois, por exemplo, sempre poñamos o mesmo exemplo, de Ponte Cesures, que traballa en Pontevedra, cunha traballadora que traballa en Padrón, que é un espazo moi curto, e hai unha diferenza de 3.000 euros ao ano.
14: A patronal ASAC responde que a oferta é dun 10% progresivo de suba para os vindeiros 4 anos con mecanismos de protección fronte ás subas do IPC. Nun comunicado emitido nas últimas horas, lamentaban dende a patronal do comercio de alimentación que logo de 8 reunións, unha parte rexeite 4 veces a proposta de mediación ao tempo que exixe a outra que asuma incrementos asegurando un 47% superiores ao resto dos seus competidores. E contoche antes de rematar que a primeira reunión con mediación entre os sindicatos e a patronal do metal na provincia da Coruña concluiu sen achegamento de posturas, segundo confirmaban fontes sindicais a última hora da tarde de onte. Calificaron de insuficientes as propostas da parte empresarial. A convocatoria tiña lugar logo de varias xornadas de paro e hai 4 no calendario de movilizacións nas vindeiras semanas. Seguimos en Herrera, co que che interesa.

0: más. De ahí a que precisamente no tengamos temperaturas tan elevadas, hace bochorno, hace calor, pero no sean tan elevadas en las Rías Baixas con respecto a otras zonas del centro y norte de Galicia.
1: E ollo que non se desbota que coas elevadas temperaturas se poida producir algunha treboada ao longo da tarde ou mesmo tamén pola noite. Este episodio de calor vai ir esmorecendo a partir de mañá e o xoves, cando as treboadas poden vir acompañadas mesmo de sarabia. Estás escuitando Herrera en Cope Galicia, eu son Patricia Iglesias, un lóstrego barállase como posible causa do lume que prendeu esta madrugada no concello coruñés da Capela. Está activo e afecta unhas 20 hectáreas, segundo a última actualización de Medio Rural da Xunta, parte delas dentro do espazo protexido das fragas do EUME. Nese mesmo concello coruñés, traballase tamén a extinción de outro lume que afecta dende o domingo unhas 30 hectáreas de superficie. Está controlado e permanece tamén controlado dende a tarde pasada. O lume do concello da Mezquita, en Ourense, que entrou dende Portugal a 7 da mañá do domingo. 50 hectáreas afectadas. No mediodía de Cope Galicia detenémonos máis no menú desta noite máxica. Non sabemos se a sardiña vai mollar ou non o pan. O que si che avanzo é que a vas a topar máis cara hoxe. Vanessa traballa no mercado do Calvario en Vigo.
2: Pois este ano, como todos os anos, na víspera de San Xoán, a sardiña pois sube de precio según demanda. Este ano, por exemplo, temos a 11,80, demasiado cara comparado con outros anos.
1: De seguido achegámonos á Axencia Galega de Emerxencias, antes parada para facer a compra o mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: nectarina kilo 1,95 €, costilla de cerdo fresca plancha kilo 4,85 €, chorizo criollo fresco kilo 6,45 € y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
4: Gadis, en confianza.
6: Hai cousas que contan de onde vimos. O curral á tardiña. Galiñas e polos campeiros ao aire libre, picando ao seu ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Herrera en Cope.
8: Galicia.
7: Estar informado.
1: Marcos Araújo é o xerente da Axencia Galega de Emerxencias. Marcos, hola.
9: Hola, bo día.
1: Bueno, o último que temos en riba da mesa é esa decisión da Xunta de ampliar as zonas de nivel vermello por episodio de calor. Isto exactamente que significa, Marcos?
9: Básicamente que o manter certa temperatura superior ás temperaturas normais en algunhas zonas, esta temperatura por risco da saúde é acumulativa, digamos, non a temperatura, senón que mantemos a temperatura en días progresivos. A medida que van pasando os días, o risco para a saúde tamén vai aumentando. En iso un pouco no que se basa a saúde pública para emitir estes mapas de risco para a saúde debido a temperaturas altas, elevadas, como estamos tendo estes días.
1: Uh-huh. Dicíamos antes xa, nivel 3, nivel vermello, que afecta a zonas isoclimáticas do noroeste da Coruña, Mariña, centro e sur de Lugo, montaña de Lugo e Valdeorras. No resto de Galicia as temperaturas tamén son moi elevadas, en xeral hoxe casi en todas partes imos estar por riba dos 34 graus nas horas centrais do día, e coincide demais isto con que estamos na véspera de San Xoán. Sempre nesta xornada falamos con vos para que nos lembredes esas recomendacións básicas de a ter en conta, pero non sei si estamos nunha xornada que digamos que especialmente para non perder a cabeza, non?
9: Sí, este ano é especialmente sensible, porque é verdad que estamos en pleno centro da ola de calor, que ata os xoves non nos deixará, polo menos esta primeira fase. É unha noite con gran risco, temos o risco de incendios forestais en prácticamente todo o territorio galego por encima do nivel de risco alto. Despois temos moi alto en extremos, sobre todo no sur, suroeste de Ourense, e isto leva a que, bueno, temos que concienciar a población de que este ano adopten unhas medidas maiores, non? Sobre isto, temos varias cousas en canto ás fogueiras. Para non ser, a verdad que é un elemento moi sensible esta noite. As fogueiras, as que se fagan, que nos aconsejaríamos que sufrieran las menos posibles y las que estuvieran muy, muy, muy seguras, porque no solo hay riesgo a fogueiras, sino unas faíscas de la propia fogueira que pueden prender no monte. Pero bueno, en caso de que se vayan a hacer, tienen que estar en una zona muy, muy protegida, una zona limpa en 10 metros a redonda, tienen que estar apagada, la fogueira no debe ser muy grande para que no se descontrole. O uso de material pirotécnico, esta noite nos aconsellamos que non se use material pirotécnico, o risco de incendios é alto, e queremos ter unha festa tranquila, e despois para nós tamén é importante que en caso de que tivéramos alguna incidencia se chame canto antes o 112, porque o tempo é ouro nestes casos, atención dos recursos canto antes cheguen mellor, sobre todo despois nas fogueiras que se fan na praia, que son un pouco, hai ter moito cuidado, sobre todo coa xente que está na zona das fogueiras, o salto das fogueiras, evitar eses saltos, aunque bueno, se son moi pequeniñas, podríamos miralo, pero sempre un risco que non pega pena. O tema dos baños no mar, inda que fai unha temperatura moi alta fora e pola noite non vai baixar demasiado, a temperatura da agua é fría aínda, ese contraste térmico pode xerar problemas, e despois que, bueno, que de noite non se mira, hai correntes, hai pedras, e podemos ter alguna incidencia nese sentido, co cal nosos baños na praia tamén os desaconsellamos nunha noite como hoxe.
1: Para os servizos de emerxencia, desgraciadamente, temos que dicilo, hoxe non é unha noite de festa, porque é unha noite que adoita de ser de moito traballo, moitas incidencias tedes todos os anos, maioritariamente pequenas, pero moitas, non?
9: Sí, ao final intentamos que a xente tome conciencia e sentidiño de que o risco nesta noite onde se move moita xente nas fogueiras, onde tamén, bueno, pues hai alcohol, pues intentar ser conscientes de que non se pode conducir con alcohol, de que meterse na agua unha vez que consume alcohol tampouco é unha boa idea. Nas horas centrais do día, que igual se están preparando alguna fogueira, alguna festa, intentar estar moi hidratados, intentar estar no exterior o menos posible, intentar comer comidas a base de vegetais, con moita agua para estar ben hidratados e evitar sustos.
1: Marcos Araújo, xerente da Axencia Galega de Emerxencias, moitísimas grazas e que sexa unha noite o máis tranquila posible.
9: Ojalá para todos. Moitas gracias a vos.
1: Graciñas. E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas a solucións en integralmotion.es. Aprobado o cambio de nome do Deportivo Álvaro Lorenzo. Hola.
8: Hola, moi boas. Pois xa oficial ese cambio de nome do clube tras a consulta vinculante aos socios para adecuar o topónimo oficial da cidade, que é A Coruña. No Celta, moi pendentes do mercado, que aínda está moi parado polo Mundial, no que están Starfire Borja Iglesias, un Celta que aínda segue a celebrar os éxitos do seu filial. E ademais, hoxe, 8:30, no Pazo dos Deportes de Riazoro, que Liga Final Liceo Igualada, o vencedor leva o título da Liga.
1: Graciñas, Álvaro, e ti lembras, solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión, integralmotion.es. Seguimos.
10: Herrera en COPE.
11: Estar informado.